0: ادھر خوشامد بچن ادھر پرن کے کاج
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی برتارا برتے گا پیار تو لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ پر پیٹ بھرن واسطے لوک خوشامد کریا کرن گے
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساج
1: بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آونی کوئی اوپکار دی گل نہیں کوئی سیوا دی گل نہیں چج دی گل تا من چ آونی نہیں کل یگ وچ بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے ماڑا دیکھنا ماڑا سننا ماڑیاں گلاں کرنیاں بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے کدوں رات ہووے اتے کل یگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے سب تو اچھا آدمی ہے ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے ایوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوکی گندے گیت سنایا کرن گے لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے جیڑا نام دی گل کرے گا ناؤں لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یگ دے وچ وہ بیداں نوں بیچن گے ودیا بیچن گے سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے
0: بھوم بیچ تے چھترے
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتر
1: بانی اپنا گھر بیچیا کرن گے شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نو ویچ دیا کرن گے ایسا سما آئے گا
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پیک
1: لوکاں نو کام دی اینی نہیں ہوئے گی کما تو کتراؤن گے کیڑا محنت کرے کیڑا کام کر کے کھاوے یہ دے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں پگوے کپڑے پا کے پیک بنا کے پیک دکھائے جگت کو لوگوں کو بس کین یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹا لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے تے پھر مرگ شالا جڑی بچھا لینی ویک کر لینا اپنا سادھواں والا اتے وشیاں چ پرویش ہون گے دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے تے اندروں کام جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ
1: لوکاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے تو سنتاں نال آ کے مل گیا اور تو کرم انہیں کریا کرن گے بھئی یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو اے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا بھاو چھوڑ گے بھی نہیں نہ چنگا آپ کم کرنا نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی ایسی دنیا بن جاوے گی
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات
1: بنچن ہوندا ٹھگنا لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے بڑے بڑے گیان دیاں گلاں گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک بار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں

0: آ کر کے اتے اس وقت ادو بعد بولیا تریتا. سو اس طریقے سات یوگ تو بعد تریتا نہ اس پرکار بولیا کہ پتا جی شستر دھرم ہوئے خوب, میرے سمے میں شستر دھرم جہا نا وہ چنگا ہوئے گا.
1: سمے چلاؤ ریت میں دیو سیوا خوب,
0: سارے طریقوں کی ریتی چنگی چلاواں گا, لوگاں نو میں خوب ہوں ہوب. کہندے پرانے اکھر نے یہ, کہندے فلانا کام انہیں بڑا ہوب کے کیتا ہے. ہوب ہوب یہ اکھر تو جنم لیندا ہے محبت پیار, پیار اکھر جنم لیندا ہے. کہندے لوگ ایوں پیار نال پیار تو بھاونا نے جنم لیا. کہندے لوکی بھاونا نال کرم کریا کرن گے, این شردا نال پیار نال پریم نال نام جپنا دوجے کرم دھرم کرنے لوکی اچھے ہویا کرن گے.
1: جگ کراو ارتھ سنج پاپ مٹاو لوگ,
0: بہت سارا ارتھ سنج لوکاں کول ارتھ پیسہ بہت ہوے گا, پیسہ کٹھا کر کے لوگ شوق رکھن گے جگ کرن دا. میں پوری دنیا نو روٹی کھوانی ہے, پھر انہاں دے میں جگ دے راہی پاپ میٹ دیا کراں گا.
1: سرگ لوک لگ کرمی دس بوئی لے بھوگ,
0: سرگ لوک تو لے کے ایتھے تک جنہ کرم بیجیا ہوئے گا. ساجگ نے کہا سی میں ایک پن دا سو واری پھل بھگتاواں گا, سو وار انہوں پھل ملیا کرے گا. یہ جڑا تریتا کہندا میرے سمے دے وچ جویں دس واری پھل ملے گا, ایک پن کیتے ہوئے دا دس وار پھل مل جاوے گا.
1: دس سنسر جیویں سکل پاپ ڈرن سب آ,
0: میرے سمے دے وچ دس ہزار سال عمر ہوئے گی بندے دی. لوکی پاپ کرن تو ڈریا کرن گے, سنکوچ کریا کرن گے.
1: بڑے پرات تے اون دس ترم چلا ہو را,
0: سو بڑے پراتوں دس گنا کٹ ترم دا رستہ چلاواں گا. آب او جے سو فال دندہ ایک پوندہ دس فال دیواں گا.
1: چپ ہوئے تی جا کے ارچا کر کی ونڈ,
0: ہن او تا چپ ہو گیا تیجا دواپر کرشن مرار. سو اس پرکار کرشن جی دے سمے ارچا گھر گھر دے وچ ہوے گی, لوکی پوجا ول زیادہ دھیان دیا کرن گے.
1: سنسر جیونا چار بیج ارد پن اگ کھنڈ,
0: ہن لوکاں دی عمر کہندے دواپر دے وچ ایک ہزار ورا ہوے گی. دواپر کہنا میرے سمے وچ اتے جیڑا کوئی چنگا کام کرو گا او دا اونوں چار واری پھل ملیا کرو. وہ گھٹدا گھٹدا چار واری رہ گیا. ہاں میرے سمے وچ ادھے پن ہویا کرن گے تے ادھے لوگ پاپ کریا کرن گے.
1: ادک بپر ار چھتر کی ونج کرے جن آپ,
0: تھوڑے تھوڑے لوگ بدل جان گے, جڑے بپر برہمن نے جا چھتری لوگ نے یہ تھوڑا جا ونج کرنا شروع کر دین گے, کہن گے کچھ نہیں حال ماڑا ہی حال ہے. تو نال اس پرکار دے نال ادھرلے کام وچ ہن روزی روٹی گھٹ گئی ہے, چلو آپ کوئی نال وپار کر لیں. اس طرح جی بھائی ہوں بھی کئی کرتے ہیں, چلے ایک پاسے اپنا کتھا کیرتن کر لیا, ایک دکان بھی نال کھول لی. تو اس طرح کہنے لوگ دندے کچھ نہیں گے, بھائی ہوں روٹی کا گزارا تو اسی کرنا ہی ہاں. اس کر کے لوگ جہاں نا یہ آ کے کرشن جی کے سمے تو ہی کم شروع ہو گیا. لوگ برہمن کا کرم کرن گے پر گزارا اوکھا ہون کر کے وہ پھر نال نال وپار ول بھی دھیان دین لگ جان گے.
1: راجا کو گرمان کے نیائے کراوے آپ,
0: پہلا پنچایت وچ راج ہوندا سی فیصلہ, پہلا فیصلہ گھر وچ ہی ہو جاندا سی, بڑے بزرگ نے بہ کے فیصلہ کر دینا لوگ مان لیندے سی. پھر اس بعد آیا سما ایسا کہ پنچایت وچ گل نبڑ جاندی سی. یہ تیجا یوگ ہے, یہ راجے کول جا کے نیا ہوندہ, لوکی راجے کول فریاد کردے, کہنے میرے سمے وچ لوگ راجے تو ہی فیصلہ

0: چیر کے الگھ کے ساج مکتی پراپت کر لے گا چارا مکتیاں وچوں سیج مکتی ہے جیڑی شرومنی
1: اپنی ناری سچ برت خاج اخاجی برت
0: اپنی نار تے سنتوک سچ دی وچار یا سچ دا

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہونگیاں

0: دوہرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جپ جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے یہ سارے ہی

0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویلا جڑا امرت ویلا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا اٹکے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے. ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے. یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے اونوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصہ رہ نیارا. ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد تاں نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائی بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. تو مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اودے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ستگر پاہو

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتا کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولی تھی تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے ستن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹوں گا اے بیری اجے صبح ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے اے بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تاں گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جو گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھا نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار آکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ کے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا داں نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر انہاں تے چلدے نے تنتر انہاں تے چلدے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک وار پیار نال نابی چوں کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک وار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو گر منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اوہدے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہاں نام لکھتا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادہ لیا، گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے ساریاں تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی، نام دارو، آ نام، نام دارو، سنسار روگی، سارا سنسار روگی آ، تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو، ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تین دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے، اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کو، پوچھنا کنو ہے، کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی، جے بابے کے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی، تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے، ستگرو بابے نے تے ستگرو بابا کھلو جنا دے، کوئی بابا نہیں، کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا، راجیاں دا راجا، بابیاں دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، یہ جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو، گرمکھ نام جپو من میرے، ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے، نانک پاوو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے، ہر ہر نام ردے صدقاوے، جے کو اپنی صبح لورے، ساتھ سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے، ساتھ جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پراو درس پیاسا، نانک تاں کے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آندی، من مورکھ کاہے بل لائیے، اے تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، ابر تیاگ تو تسے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہوں رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں، پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے، ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے، تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرنا نہ جڑو، آو میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا، میری بچیو گرسکھو پیارے ہو، کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو، میری بچیاں بچے سارے دسو، کی بولیا کرنا ہے، پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہاں قوماں نوں اپنی ماں بولی بھول جاندے جے، انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج جدر میں آیا الے اتریا، تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا، تسی پنجابی ہو، لو سنو، ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا، تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں، جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے، تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی، اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنہیں بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اس طرح بیٹھا چھیر جڈا، تے مینوں وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو، میں کہا نہیں میری نہیں، میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگتا ساڈا وڈا بھرا ہی لگتے وڈے بھراتا نے ساڈے، تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی، اسی طرح سامان ولیٹ کے مینوں کہندا لے جا، گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ، تہاڈی بولی بڑی امیر آ، ویکھیو کتے انہیریاں چلیاں نے، آپاں اپنی بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے، پنجابی بولیا کرو، آؤ ਸ਼ਕਰਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,

پورن وہ پورن پرکھ بداتا ہے تن گرو گوبند سنگھ صاحب پتا جی جڑے تو آڈے پتا جی میرے پتا جی نے نا سارے دے اپنے پتا جی کون نے تن گرو جدن امرت چکایا سی کی آخیا سی اج تو آڈے پتا جی کون نے تن گرو گوبند سنگھ صاحب ایک گھر وچ لیٹے پیسا گرسکھ پیارے پنج پیارے صاحبان نال امرت چکا کے آئے تے کوئی بچن کرتا سی ادھر ادھر دے وچ تیسرا بندہ جڑا وچ ستا سی تے اس کمرے دے وچ دھن گرو گوبند سنگھ صاحب دی ایک ایسی تصویر لگی سی تسی بھی کئی بار ویکھی ہو ستگرو نے ہاتھ وچ کاغذ پھڑیا ہے تے مور دے کھم نال کچھ لکھ رہے نے تصویر ویکھی ہو گئی گرو گوبند سنگھ صاحب دی نویں چھپی دیوار دے اتے ایک جنا کہندا ہے بھائی گرمکھا پیارا ادھر ادھر دیا گلا نہ کر ویکھ لا او لکھ رہا ایک ایک گل ساڈی لکھ رہا ہی او تے دوسرا بندگی دے وچ رتیا کہندا کیوتا لکھ رہا کہ لکھے ہی جڑے پچھلے انہاں دے کانٹے مار رہا دھیان دیو جڑے پچھے لکھے سی انہاں دے اتے کانٹے مار رہا ہے کہ لے گرمکھا پیارا تو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دا امرت سنچار کرا کے انیاں روحاں گرو دے نال چڑھا کے آئے ہو جے کوئی پچھلا کو کرم ماڑا ہویا بھی آ تے پورن پرکھ بداتا بداتا ہوندا لکھ لکھن والا او آپے ہی لکھ سکدا وا تے آپے ہی او میٹ سکدا ہے آ ہن جدن میں آیا نا ایلے تو تے ایک میرے تو اگے کھلوتا سی امیگریشن دے اگے او چیکنگ کردے نے اج کل جڑے وزٹر ویزے دے آندے انہاں نوں او انٹری دین والے نے گرمکھ پیارے او پہلو انہوں ایک مہینے دی انٹری دیتی بڑا حوصلہ بجا اس بچن دے وچوں آکھو ست نام سری واہ نہیں تے کئی بار سوچدے ہوندے ہاں بھی جو پرمیشور نے لکھ دیتا ہے ایک بار انہوں میٹیا نہیں جا سکدا مگر اس بچن نے ایک نواں اندر بیج پیدا کیتا جدو انہیں انٹری ایک مہینے دی لا کے کالا جڑا بیٹھا سی امیگریشن افسر اتنے اپنے سائن کر بھی دیتے تے پھر دوبارہ انہوں پوچھتا تو کنا چیر رہنا ہے دھیان دیو تو ایتھے کنا چیر رہنا ہے اکاگرتا بخش سمجھ آ رہی نا تے انہیں آخیا جی میں جولائی تک رہنا ہے اپنے ہتھی مور لائی آپے ہی لکھیا تے آپے ہی اس مور نو کٹ کے اپنے سینہ نو کٹ کے تے جولائی تک کر کے تے اتے سائن کر دیتے میں آخیا واہ تو تے علی کسے دا نوکر ہے تے تو اپنے لکھے نو کٹ کے اتے سائن کر کے ایک دے چار کر سکدا وا تے جڑا آپ مالک آ سریٹی دا او جو مرضی لکھ سکدا تے جو مرضی میٹ سکتا ہے نویں لکھ لکھ سکتا ہے اس کر کے ایک بار آکھو پورن پرکھ بداتا پورن پرکھ بداتا پورن ایک بار نیلے دے گھوڑے دے اتے سوا سات فٹ اچا قد چٹی ہیرے نال مڑی کلگی ہاتھ تے چٹا باج نیلا بانا چٹا دستارا تے میرے ستگرو دا پاون سروپ اپنے نیترا وچ کلپت کر کے گر

سارے آکھو سارے ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا گھاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا گھاٹا کھا کے چل تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دسا روپیہ دی راس پا کے دیتی سی یہ دسا دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ

0: میرے صاحب واجہ مار دے نے، میرے مالک کہندے نے میرے بھراو جے کو کھیتی بیجنی اب کلو آئے رے، ایک نام بو کل جگ دے وچ اور کوئی کھیتی نہیں جے اگدی، ایکو ہی کھیتی اگدی جے ست نام سری واہگ نام جپو. ہاں جی
1: پلیتا چار گوایا ہنڈ چار گوایا سم،
0: نیند بڑی آندی، کام کرنوں بڑا دل کردا ہے بھائی جی، کتے کسے نو کہہ کے ویکھ لو امرت ویلے آویں ذرا نیتنیم کر لیے کٹھے بہ کے، کئی بار کسے نو کہہ کے ویکھیا، کسے نو کہہ کے ویکھ لیو، او کام تے بھی جانا سویرے اے کام نہیں، تو ایک بار آکھو پرانی تو آیو کیڑے کام آیا ہے، تو اصلی کی کام ہے ساڈا، کیوں جی رب نو پاونا ہی کام ہے، پئی پراوت منکھ دے ہریا گوبند مل کی، مگر کس طرح دا بے ہوش ہو گیا انسان جدو کہندا ہے وہ بھائی جی پھر سویرے کام تے جانا ہوندا، اے کی آ جڑا نیتریم کرنا امرت ویلے اٹھ کے، اے کی آ، اے کوئی کام نہیں، ہور کار وکار ہے، بولو ہور کار، پھر بولو ہور کار، جڑے ہور کارم نے کم، مالک کہندے ہور کار وکار ہے، ایک سچی کارے لایا، ایک ہور ساری دنیا وکار دے کام کر رہی، ایک وہی سچی کار آ جڑا کوئی امرت ویلے اٹھتا اشنان کرتا تے جپتا ست نام سری، ہور تے سارا کار وکار ہی، تے میرے صاحب جی کہندے نے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے کام کیتا، پھر پھر کے ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا، گڈی دے وچ بہ گیا، کدی اے نوں چلے گیا کدی اے نوں چلے گیا کدی اے نوں چلے گیا، تے پوچھا کتھوں آیا، کہندا کام لبدا آیا، تے جڑا کام لب کے رب نے دتا او کردا نہیں، آکھو ست نام سری، تو کام کریا کر پرمیشور دے نام دا، پھر پڑھیا کر کاہے رے من چت میں ادم جا آہر ہر جیو پریا، او بندیا میں نہ گھبرایا کر، سیل پتھر میں جنتو پائے تا کا رزق اگے کر تریا، کتے او دے کہنے دے تا من او دا بچن تے من کے ویکھ، میرے صاحب کہندے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے تو سارا دن کام کر کے پھر تر کے گوا لیا، تے رات نو جدو سو گئے ہنڈ کے، چار گوایا سم سم میں نے سو کے گوا لیا، ایک تھا دے ہور میرے صاحب جی بچن کر دینے ایک بار آکھو ست نام سری، کہندے سارو دن سے مجوری کرے، اتنا لکھیا جے سارو دن سے کی کر دیو سٹوراں دے سارا دن، بول دیو ایک بار کی کر دیو، مجوری کر دیو سارو دن سے مجوری کرے، سارا دن سٹور تے مجوری کردا ہے، مگر ہر سمرن کی ویلا جدو سمرن دا ویلا آیا پھر بجر سر پرے، کہندا سر پارا ہو گیا سونا ہے، پھر برے کام کو اٹھ کلویا گھر آیا تھکیا ٹوٹیا، اس ویلے اشنان کیتا ہے گھردیاں نے دسیا فلانے تھا تے پارٹی اج، لے کے گڈی دوڑ گیا، برے کام کو اٹھ کلویا، تے جے کتے کہندا کہ سجنا ہن تو تھکا بڑا آیا وا اشنان کر لا لہر آس دا پاٹ کر لیے

اس شبد وچ اگے جا کے پوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھٹے ہم نرگن لیو اباری کہتے تیسرے باپو دا آئے بھی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹیے کھن کھن پولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار ستگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گنا گنا بچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا ستگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جنے میرے بھن برا گرسکھ مائی بھائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولتا ہے کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب منگیسیا توں آئیو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے ویس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے ویس گندڑا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ اک رہدے رہ گئے کرادی گئے او جاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں ڈٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے کرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے اودے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمکھ پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اتے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نو ستگرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بن دا سمے جنہاں میری بھنا بچیاں ویران نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لیے من نو جرا راضی کر لیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینو تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوئے بلبلیاں ماردا ہوئے پٹھے کھاندا ہوئے چنگا سوریا ہوئے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من بیچا ہے ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج اے مینوں تے قابو نہیں آندا میرے کول قابو نہیں آندا تے کئی کہندے جی ذرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیاں کچیلیاں ککرمیاں نے جا کے آکھنا ہم میلے تم اجل کر دے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنہ ویچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گات نہیں ہونی ستگر باجوں گرنی کوئی نگرے کا ہے ناؤں برا جے سو چندہ اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پرابت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویکھ لو گرمکھو انہیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھادے کئی جنماں دے گانا کتے واری لگ جاوے آو ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیتراں چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ 15 چولے پا کے 15 وار فتح گرو دی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرے روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دےو گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساری تیاریاں ہو چکی نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے پلانا چتارنیاں واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح